0: 失礼します。
1: ああ、
0: ご
1: めんなさい。
0: Here, transfer, command, terminated 5 for Biden.
1: 5 for Biden.